0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesäkuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä maksettiin. Tipu

Vaihtaa uskalla puolen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: Sirkusteltan katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Radio Voima.
3: Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Nyt tai

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

raskellani pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid. Huippuvarusteilla. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
3: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on BJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: Kun tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaljakko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Lieber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisiässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsialaa ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvartetteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla newyorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaankarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyöiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti.

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night -älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ja tervetuloa takaisin Popeilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkomaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folkrock-duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars. –

0: osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Heippa sen hei, täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoihin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Cilla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me. Know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana@gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

Rakkaat kuulijat, tuossa viime viikolla olin Topi Sorsakosken kanssa peltotöissä ja me pidettiin sitten taukoa siinä ja sitten Topi sanoi mulle, että kai sä Arttu tiedät, että ei meidän oikeasti ole pakko tehdä mitään. Sitten mä olin, että selvä. Ja sitten seuraavassa hetkessä mä näin, miten Topi Sorsakoski ottaa mun vinyylilevyjä ja se alkaa kantaa niitä sellaista rinnettä ylöspäin ja sitten se vierittää niitä sieltä rinteeltä alas. Sitten mä sanon, että en mä ole ihan varma, että onko tääkään nyt ihan se, mitä meidän pitää tehdä. Mutta se oli unta ja tämä on Jytää ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu taas yksi syksyinen Jytä ja Iiskelmää -ohjelma käyntiin. Ja levylautasella meillä oli tänään ensimmäisenä Iiris Rautio ja kappale Rinteen poika vuodelta 1967. Tämähän alkuperäinen oli tosiaan Bobby Gentryn megahitti Ode to Billy Joe. Tuossa joitain viikkoja sitten Dolly Partonista puhuttiin, niin tässäkin mennään nyt sitten tuonne jenkkeihin ja tuohon tuollaisen country pop osastoon.

Ai että, on olemassa semmoinen sanonta, ei makeaa mahan täydeltä, mutta se ei kyllä päde jytä ja iskelmä ohjelmassa, kun levylaatoisella on esimerkiksi ihana Marjatta Leppänen. Tämä kappale oli Kielletty rakkaus, Erik Lindströmin sävellys ja hänen vaimonsa Vuokko Lindströmin teksti. Ja taustalla soitti Ossi Malisen orkesteri ja vuosi oli 1963. Kyllähän sen kuulee myös tuosta soundista, että 60-luvun alkupuolella oltiin. Ja tämä seuraava kappale on huomattavasti tuoreempaa. Mennään jopa, voi sanoa, monta kymmentä vuotta eteenpäin.

Se oli yhtye nimeltään Muuan mies. Joskus aiemminkin tullut soitettua näissä lähetyksissä tätä jyväskyläläisyhtyettä. Vuosi oli 2009 ja kappaleen nimi oli Hummaus. Tuli paljon muistoja mieleen, nimittäin tuossa, siitä on varmaan noin 15 vuotta, mutta kyseessä oli munkin ihan ensimmäisiä DJ-keikkoja. Ja me oltiin sitten Muuan miehen kanssa samalla keikalla Iisalmessa ja oli jo silleen syksy ja sitten oltiin ulkosalla ja sitten mä vaan muistan, että oli todella kylmä ja Muuan miehen silloinen basisti Savolaisen Jaakko, joka sitten tehnyt musiikkia Jaakko Eino Kalevi nimellä ja myös tässäkin ohjelmassa joskus soinella Eino Järvelin nimellä musiikkia tehnyt, soitti silloin tosiaan bassoa tässä Muuan miehessä ja mä muistan, että hänellä oli lapaset kädessä, kun hän soitti bassoa, se sellainen näky. Ei unohdu, jos sen näkee lavalla. Ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun on nähnyt jonkun soittavan bassoa lapaset kädessä.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Kuuntelet ohjelmaa, joka nimi on myös tänään Jytä ja Iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Kuten viime viikolla ja ensi viikolla ja hamassa tulevaisuudessa ihmisentiteettinä, jos vaan pysyn jotenkin kasassa. No varmasti näin. Siinä esiintyi Timo Tuomisto taustallaan, tasavallan presidentti yhtye. Moni varmaan tuosta estetiikasta myös tunnisti, jos on esimerkiksi kuunnellut Pekka Strengin Magneettimiehen kuolemaa. Samoilta ajoilta tämä levytys ja Magneettimiehen kuolemallahan meininki oli aika lailla ton kappaleen mukaista, mutta nämä oli Ho Chi Minhin runoja. Keskisyksyn juhla oli tämä nimeltään. Ajankohtainen voi jopa väittää ihan reippaasti, rohkeasti. Aloitin tämän lähetyksen kertomalla eräästä unesta Topi Sorsakosken kanssa. Sen takia mä ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki syventyä uneen.

Siinäpä levylautasella pyörähteli pyöreitä täyttävä levyharvinaisuus vuodelta 1986, ja asialla oli Jussi Halme. Tämän kappaleen nimi oli Uni. Kuinkas muuten? Tämä on aika harvinainen, ja mun mielestä ei myöskään netistäkään löydy mistään, mutta tällaisia on sen takia aina ilo soittaa radiossa ja DJ-keikoilla tällaisia herkkuja. Pysytään uniteemassa vielä ainakin tämän seuraavan kappaleen ajan.

Tällaista kappaletta kutsutaan Leviant Leavings Deep Cutiksi. Albumiraitojen parhaimmistoa. Ei tosiaan löydy miltään Levien hittikokoelmalta. Tämä kappale oli Uni, joka pääty, ei. Heidän kolmannelta albumilta Kadonnut laakso, vuosi oli 1982. Kertoo kyllä jotain Leviant Leavingsin vahvuudesta, että siellä tosiaan sinkkujen ja ylipäätään monien muiden hyvin tunnettujen kappaleiden joukossa on tällaisia vähemmän soitettuja helmiä. Huhhuh, toi on yksi omia tämmöisiä Levi Deep Cut -suosikkeja. Noita kyllä löytyy aika paljon, ja niitä tuli löydettyä tuossa toissa vuonna, kun arvioitiin koko Leviant Leavingsin tuotanto kappale per päivä tahtia satunnaisessa järjestyksessä, ja siinä välillä joutui ihmettelemään, että ai, siellä on tällaistakin. Mutta sitten tämä, kun tuli siellä yksi päivä vastaan, se oli ihana muistutus, että mä muistan tämän jostain kaukaa, ja sen jälkeen mä oon aina silloin täällä ottanut sen DJ-setteihin myös mukaan. Ja siellä on myös kyllä ollut tämä seuraava kappale.

Siinä jatkettiin yön tummissa tunnelmissa. Tämä oli Reijo Hirvelä ja Tumma nainen vuodelta 1984. Alkuperäinen kappale Who's That Woman? Mitä tulee levyn kansiin, joka on mainio myös tässä Reijo Hirvelän sinkussa, niin täytyy myöntää, että kaikkein helpoin tapa voittaa esimerkiksi meikäläinen puolelleen. Olen aiemmin puhunut viiksekkäistä miehistä levyn kansissa, mutta sitäkin tehokkaampi on kyllä, että jos laittaa kissan levyn kanteen, niin ei kai sen parempaa ole.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
4: Kuuntelet kukkojen, kanojen, metsämäyrien, myyrien, hirvien, kasten, matojen ja kaikkien mahdollisten olentojen suosikki-iskelmäohjelmaa. Tämä on Jytä ja Iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, ihminen, ei metsämyyrä, ainakaan vielä, ennen kuin saan myyrä kuumeen. Tiedä, mistä nyt se sitten tulisi tänne studioon, mutta sehän voi yllättää koska tahansa. Äsken levylautasella oli Jukka Tolonen. Ja oltiin 70-luvun puolivälissä. Silva the Cat oli tämä kappale nimeltään. Mahtavaa, ehkä vähän tämmöinen ei niin tunnettu Jukka Tolos. Styge olin tuossa syyskuun alkupuolella tämmöisessä Love Proke illassa, jossa myös Jukka Tolosta soitettiin. Timo Kämäräinen siellä tuuttaisi menemään. Ai että, se kuulosti kyllä ihanalta. Ai ai, on se kyllä hienoa, että tällaistakin musa on Suomessa tehty ja sitten, että meillä on vielä tällaisia todella taitavia tyyppejä, jotka voi esittää näitä uudestaan vähintään yhtä hyvinä kuin alkuperäiset. Tätä Silva the Catia siinä konsertissa ei tosin kuultu, mutta ehkäpä juuri sen takia innoituin soittamaan sen nytten täällä näin. Tämän seuraavan kappaleen myötä haluan jo toisen kerran tässä ohjelmassa laittaa terveisiä Lahteen, koska niin sitä sanotaan, että tai sanotaan ei kahta ilman kolmatta, mutta ei yhtä ilman kahta.

Me ei kyllä Topi Sorsakosken kanssa oltaisi oltu hommissa Pyrkyrin palstalla, mutta siinä oli Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Pyrkyrin palsta heidän 2 vuotta sitten ilmestyneeltä Onnentalo-levyltä. Tuossa joitain viikkoja sitten puhuin tästä levystä ensimmäisen kerran ja sanoin, että mielestäni se joutaisi saada suurman yleisön kuin se ehkä on saanut, tai en mä tiedä. Mä olin katsomassa alkuvuodesta Marko Haavisto ja Pouta Haukkoja loppuun myydyllä keikalla, että kylläpä ihmiset heidät tietää, mutta mielestäni saisi silti joka tapauksessa soida radiossa enemmän. Siispä, mitäpä sille voi tehdä yksi radiotoimittaja kuin laittaa Marko Haavistoa soimaan radiossa. Ja ongelma on ratkaistu saman tien. Voi veljet, voi morjes. Tuossa on tuollainen haitarijuttu tuossa, mikä kuuluu siellä taustalla, niin mä oon niinku melko varma, että kun se on siihen keksitty laittaa, niin on saatettu, vähintään epäilen, kuunnella tätä seuraavaa biisiä.

0: Moni saattaa tuntea tämän kappaleen hivenen paremmin Elviksen versiona Flaming Star nimellä, mutta niin kuin moni kuulija varmaan ajatteli, että tämä laulaja ei ole Elvis. Ei, se oli nimittäin Timo Jämsen. Ja vuosi oli 1961 ja kappale oli Kohtalon tähti. Upea sovitus ja nyt Elvis-fanit, tukkikaa korvanne, sillä aion sanoa, että mielestäni tämä Timo Jämsenin versio on parempi. Tällaista voi sanoa jytä ja iskelmää ohjelmassa, jossa soitetaan vain kotimaista musaa. Aion soittaa tämän seuraavan levyn siitäkin huolimatta, että se on aivan karmeassa kunnossa ja luultavasti rahina kuuluu kovempaa kuin itse biisi, mutta sehän luo vaan lisää erikoistunnelmaa. Ei se ole niin vakavaa.
1: Kun on usva noussut, sade juuri mennyt, ja kun kylmä tuuli käy poikki nummien, voin kuulla rakkahan äänen, sen menneisyydestä kuiskaa

0: Se oli Johnny Forssell. Johnny, mua muistathan. Siinä voi sanoa, että tämä kappale sopi laulajalle aika hyvin. Joskus käy tällaisia hienoja sattumia. Joku ehkä saattaa muistaa, on sen jossain lähetyksessä ainakin soittanut, eli jopa parissakin lähetyksessä, koska kappale on niin mainio, mutta olen joskus soittanut täällä Johnny Forssellin Kaljahumppaa. En ole mikään ihan suuri humppafani, mutta kyllä humpalle on aina hetkensä, ja muun muassa Johnny Forssellin Kaljahumppa on sellainen kappale. Mutta tämä oli tosiaan Johnny, mua muistathan, ja tästähän on aika montakin versiota pelkästään suomeksi olemassa. Tämä seuraava kappale vähän jotenkin hikoiluttaa, naurattaa, hävettää ja kaikkea mahdollista tässä niin kuin pohjiksi, mutta mä nyt soitan tämän, koska mä oon puhunut unista tässä lähetyksessä ihan alkajaisiksi, niin viime aikoina, mä en tiedä mistä tämä on tullut, niin tämä kappale on alkanut soida mulla unissa. Viimeksi tällä viikolla mä heräsin, mun herätyskello soi ja tämä kappale soi mulla siinä unessa ja mä heräsin kesken tämän kappaleen ja sitten se vaan jää mulla soimaan päähän. Kai tämä on enemmän tämmöinen, että nyt mä laitan vahingon kiertämään.
1: No niin, tervetuloa tänne pelisaluna-osastolle. Täällä voi käydä välissä sitten aina kaiken politiikan ja erotiikan seassa voi käydä harrastamassa pientä kähmintää rahallisestikin. Ja täällä voi tosiaan pelata kaikkia pelejä. Mieli pysyy virkeinä, eikä käy niin kuin Assille ja Komulaisen tohella, että tulee ero-osasto. No, ja sitten meillä on niin sukkelaa juontajaa vielä, tämä Kim Fluor. Se on oikein hyvä. Mä oon kattonut tää onnenpyöriä. Se on aivan mahdottoman hyvä speakeri. Ja... Mm.

0: Iceland. Rosvo vei perkele kaiken.
1: Rosvo vei perkele kaiken.
0: Eli meni perseelleen kirjaimellisesti.

0: Haluatko ostaa vokaalin?
1: Haluatko ostaa vokaalin?
0: Tää peli ottaa jo päähän kirjaimellisesti.

0: hyvä. Naiset pyörii mielessäni kirjaimellisesti. Haluatko ostaa vokaalin?
1: Haluatko ostaa vokaalin?
0: Haluatko kenties turpaan?
1: Haluatko kenties turpaan?
0: Haluatko ampua juontajan?
1: Joo, kyllä haluan.
0: No saat ampua.

0: juotkut? Yleensäkin jotakin. Vai ottaako sinuakin päähän jo kirjaimellisesti? No niin. Hyvä. Hyvä Tiina. Tuu tänne. No niin. Tää biisi ottaa jo päähän kirjaimellisesti.
1: Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaalin? Huhhuh, en tiedä mistä aloittaisi. Mä voisin kertoa onnenpyörästä vaikka mitä. Mä oon ollut iso onnenpyöräfani, mutta kello on jo sen verran paljon, että nyt ei voi mennä kauhean syvälle. Mutta pakko kertoa, että pari kesää sitten satuttiin olemaan Heinolassa karaoke-ravintolassa ystävien kanssa. Ja mun kaverit laittoi sitten tämän biisin karaoke-jonoon. Ja sitten kohta siinä huomattiin, että Jope Ruonansuun leski Mari on tässä samassa ravintolassa ja sitten mut valtas semmoinen kauhu, että voi ei, että voiko ne esittää nyt tätä biisiä, mutta pojat meni ja veti ja sitten sen jälkeen halailivat Marin kanssa. Hän oli hyvin koskettunut tästä vedosta, se oli aika upea hetki ja onhan toi kappaleena aikamoista kulttuurihistoriaa, siinä kyllä onnenpyörä pistetään paikalle ja hieno muisto tuosta Heinolan illasta. Terveisiä vaan Marille. Mutta nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että tämän kertainen Jytä ja Iskelmä on viimeistä kappaletta vaille valmis. Toivottavasti olette viihtyneet tällä unenomaisella, surrealistisella matkalla. Topi Sorsakoski unista aina Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaaliin saakka. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille teille. Kiitos kun kuuntelitte ja ensi viikolla jatketaan taas. Tämä on Muskan kirjoita postikorttiin. Moi moi!

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle 2 500 gramman rasiaa 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid. Hullujen päivien hinnalla. 29 990 euroa. Tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa! Uusi Peugeot 2008, hybrid, hullujen päivien hinnalla, 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Hii hoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
3: Tsa. Kuuluuko? Ho. Taitaa kuulua. Ja hyvä niin, sillä jos radiosta ei kuulu, niin se on kyllä jonnin verran outoa se. Mutta, oi jospa ihmisellä olisi rockkornia ainainen. Siis tämän juuri nyt alkanut musiikin erikoisohjelman, jolla on siis nimi Rockkornia, mikä taas tulee nimijohdantona siitä, että rapiat 50 vuotta sitten radiosta ja jukebokseista raikasi taajaan instrumentaalipoppihitti Popcorn. Vaan eipä tämä Rockkornia suinkaan kuulu täältä Puolen Suomen radiosta joka päivä, eikä sellaisesta ole syytä tehdä mitään haikuakaan. Turha sellaista on haikailla. Hyvä, että sen tämä on parina päivänä viikossa. Ensi lähetys sunnuntaisin ja uusinta lauantaisin molempina päivinä kello 15. Siinä perustietoa. Rockkornian ruorissa olen minä, Jorma Hietamäki, joka lasken tämän jakson kärkeen liikkeelle Raikuli-ryhmä Sleepy Sleepersin. Olkaapa hyvät!

Missä on se Väinö? No Väinöhän oli tällä kertaa slippareiden railakkaassa huomassa bändin esittäessään Väinö-nimisen levytyksensä vuodelta 1975. Ja se J. Karjalaisen Väinö, sehän taas kuului radioista enemmän kuin usein 21 vuotta slippareiden Väinöä myöhemmin, siis vuonna 1996 ja erityisesti sen vuoden suvena. Ja siitä Väinöstä, siitä tuli korvamato ja mato taisi olla lähtöisin omenasta, sillä Karjalaisen Väinöhän keikisteli siellä omenapuun alla. No tuona samaisena vuonna 1996 Amerikoissa No Doubt-yhtiö laski myyntiin Don't Speak-otsikkoisen listahirmun, mistä me Suomessa innostuimme toden teolla vasta seuraavana vuonna ja niin vahvalla innolla, että siitä tuli sinivalkoisessa maassamme vuoden 1997 soitetuin kappale.

0: Siinä soi Kaihoisan kohtalokkaan kuuloinen hittisävelmä vuodelta 1996 biisin nimeltä Don't Speak yhtyeeltä No Doubt, mikä ehti kiireiltään esiintymismatkalle myös Suomeen Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta vuonna 1997. Alkuperäisen Queen-kokoonpanon viimeiseksi jäänyt konserttikiertue se taas starttasi kesäkuun 1986 alussa Tukholmasta ja päätyi sitten elokuussa Englantiin, mutta Suomi jäi Queenilta tuolloin valitettavasti väliin tai Queen Suomelta. Kiertueen Budapestin konsertti tuon suven heinäkuulta, se taas päätyi elokuvataltioksi, mikä tulee niin kuva kuin ääniteknisesti paranneltuna uusita versiona elokuvateattereihin nyt lokakuussa, ja onpa konsertin annissa tarjolla jo pari esimakuraitaakin, ja tässä niistä toinen, Who Wants to Live For Ever.
1: And this is a new song, Who Wants to Live Forever.

Tuohon tapaan ja tyyliin Queen Budapestin lavalla Unikeon päivänä 27. heinäkuuta vuonna 1986. Vaan missä oli tuohon aikaan 4-vuotias Adam Lambert? En tosiaankaan tiedä, mutta arvaa nyt vaikka, että ehkäpä hiekkalaatikolla. No, tuon Who Wants to Live Forever -ballaadin ensimmäisen säkeistön laulaa levyllä muuten niin kitaristi Brian May, joka taas vokalisoi seuraavaksi tässä rockkoneessa kuultavan uutuusjutun nimeltä My Angels Are Calling. Ja homman nimi on nyt se, että Brian May viimeisteli muun muassa Blues Brothers -kokoonpanojäsen Steve Cropperin albumin, jota Steve Cropper ei saanut valmiiksi ennen viime joulukuussa tapahtunutta poismenoaan. Pitkäsoiton My Angels Are Calling -nimisellä raidalla on mukana Brian Mayn lisäksi myös ZZ Top -partasuu Billy Gibbons.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid. Huippuvarusteilla. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Hihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: Sitäpä kuultiin tässä Rockorniassa äsken tuoretta postuumisti julkaistua musiikkia Steve Klobberin tuoreelta albumilta Queen ja Chet top-kitaristien viimeistelemänä, siis biisi My Angels Are Calling, josta itse Steve Klobber ei ehtinyt elinaikana nauttia, eikä ollut kappaleesta tietoinenkaan, sillä Brian May sävelsi ja sanoitti sen hänen nimissään julkaistulle albumille vasta hänen poismenonsa jälkeen. No, enkeleistä oli siinä kappaleessa kysymys, ja niin on seuraavassakin, nimittäin sävelmässä enkeleitä, onko heitä, vaan mikäs tuon nimisistä kappaleista nyt sitten tuleekaan valituksi, nimittäin enkeleitä, onko heitä, nimisiä juttuja, niitä on kolmin kappalein. Yhden sellaisen on levittänyt Anne Mattila, yhden Miljoona Sade ja yhden Aki Sirkesalo. Arpa, se osuu Aki Sirkesaloon.

Aki Sirkessalo ja enkeleitä, onko heitä? Nimikappaleen saman nimiseltä pitkäsoitolta vuodelta 2001, ja se pitkäsoitto, se jäikin Akin viimeiseksi albumiksi ennen tsunami kuolemaansa tavainen päivänä 2004. Sanasta miestä niminen albumi, se tuli kauppoihin rapiat vuosi Akin edesmenon jälkeen. Ikävä tapaus kaiken kaikkiaan. Aki oli hyvä monessa, myöskin hyvä esiintyjä. No sitten tähän enkeliaiheisten laulujen sekaan vielä kolmas lisä, kun Barry Smith esittää 50 vuoden takaisen levytyksensä Ask the Angels. Tätä nykyään 79-vuotias Barry Smith esiintyi viimeksi Suomessa viime kesänä, mutta ne kaksi ensimmäistä perättäisten iltojen Suomen konserttiaan hän, niin kuin sanotaan, veti nimenomaan 50 vuotta sitten syys-lokakuun vaihteessa, ja vuosihan oli 1976.

Siinä asioi Barry Smith ja asian, siis biisin nimi kuului, että Ask the Angels. Ja suuri yleisöhän tietenee Barry Smithin vain oikeastaan hänen sitä ainoasta hittilevytyksestään Big House the Night, jonka hän teki yhdessä Bruce Springsteenin kanssa. Ja proge-suuntautuneen brittibändi Manfred Mann's Earth-bändin se samainen suuri yleisö taas tietenee yhtyeen Springsteen cover-teoksesta Blinded by the Light, mikä ei ole suinkaan ainut Manfred Mann's Earth-bändin jalostama Springsteen-teos, sillä löytyypä sitä osastoa yhtyeeltä pari kappaletta lisääkin. Tässä niistä toinen mallikkaasti toteutettu juttu nimeltä Spirits in the Night.

Manfred Mans Earth Band ja kappale Spirits in the Night, jonka itse biisin tekijä Bruce Springsteen toteutti mielestäni melko puolihuolimattoman vasemmalla kädellä vuonna 1972 julkaisemalle pitkä soitolle, jolta Manfred Mans Earth Band siis ammensi 70-luvun puolivälin jälkeen toteutuksensa peräti 3 erillistä sävellystä. Vaan nytpä sitten tämän meneillään oleva Rockkornia-ohjelma ohjaa Stakelle 240-luvulla syntynyttä veteraanirokkaria yhteisesitykseen, ja nämä roots-rockmiehet ovat John Fogerty ja Bruce Springsteen.

0: Sormia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: John Fogerty ja Bruce Springsteen päättivät esittää tässä Rockhornia-jaksossa kappaleen When I Will Be Love, jonka Evelyn-veljekset Don ja Phil tekivät ja levyttivät jo vuonna 1960. Fogerty ja Springsteen versioivat tuon Everly Brothersilta lainaamansa teoksen sitten taas vasta niinkin myöhään kuin vuonna 2009, tai myöhään ja myöhään. Siitäkin on pitkä aika, kun ajattelee aikaa taaksepäin. No tämän veljesduo The Everly Brothers, sehän aloitti tiensä tähtiin hieman tahmeasti, sillä vuonna 1956 ilmestynyt ensi sinkku ei menestynyt sitten niin lainkaan, mutta seuraavan vuoden kakkossinkku julkaisu Bye Bye Love otti ja muuttikin sitten tilanteen ihan tyystin.

Siinä Evergreen-kappale, jos mikä, Bye Bye Love, minkä muun muassa Elvis Presley aikoinaan hylkäsi, vaikka sitä hänelle levitettäväksi tarjottiin. Everly Brothersille se kelpasi ja he kelpuuttivat sen menestyksellä kuulijoille. No Marko Haaviston Poutahaukat yhtyeelleen tekemän Paha Vaanin kappaleen kelpuutti taas Aki Kaurismäki ohjaamansa elokuvaan Mies vailla menneisyyttä tuon elokuvan tunnussävelmäksi. Ja nyt tuota Paha Vaanin juttua on päätynyt kierrättämään keravalainen pop-rock-porukka Ainoet Hajonneet.

Ainoat hajonneet ja paha vaani, kotimainen uutuus ja tosin sitä kierrätysosaston kamaa. Mutta kierrätysosastoa se on tämä seuraavanakin soimaan lähtevä Led Zeppelin legenda Robert Plantin tuore julkaisu, julkaisu nimeltä Two Coats. Edesmennyt jo vuosia sitten edesmennyt bluegrass-musiikko Ralph Stanley levytti Two Coatsin siinä samana vuonna, jolloin Robert Plant lauloi levylle Stairway to Heavenia, Rock and Rollia ja Black Dogia, eli vuonna 1971. Ja kyllä se on kuulkaas aika meditatiivinen kokemus tämä Robert Plantin Two Coats-tulkinta ja sen kuunteluhetki. Ja sen myötä tästä Rockkornia-jaksosta minä, Jorma Hietamäki, totean, että en totea, että hyvästi, vaan että ei nyt näkemiinkään, vaan kuulemiin.

Robert Plantelin Pertti Kasvi esitti kappaleen Two Coats, mikä tarkoittaa suomeksi, että kaksi kerrosta. Mistä tulikin mieleen, että pitäisiköhän kävellä vielä tässä kerrostalossa kaksi kerrosta, niin siinähän sitä kunto nousisi.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
4: Radio Voima.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.